0: ni obeye fi ho krampo no wahwe a wono obonyo sumpo ebeti baba se o mma nipa ebet na ho a ene ntokwa wo kyena se na akofa confusion ni ema bebre ene oba so de se ye de ya obeware ndi obekko ni kuru fi me ma nzo mbi kwa kware aba me me hu ni se babia me ma no e person o mu di asem ne fa no no ombe ware de o mu yire no ma ba ndi o mu nya ready se o mu ko han fi a na o mu ko si fi a na o mu ko to fi ndi o mu yire nom no omba be okupa fi na omo maame no mpapa de agya wo mu no babia me ne me ma no so nya adwen ne se fi ne ye de ama mo ma no mo de a
1: yes
0: de ye me de an de mpese me ye ne wo se me de ye ndi so omo so omo nti ase e ma omu nua no emfa ne de ma han a best ne se mo nto ne dan no na mo fa ne sika ma no kwa wo ma bio
1: ah na ada isa no no mo
0: ya wie me e ye me asa na meka ya wie
1: Eh,
0: Jose. Debi. Eh, eye unim. Obi yo nua no nche se opeso oku a opeso ade ni se wo wani kura na wo hwe o Diane. Eye transit na moye eye ka na munyina mo fro e mudrue mo asi. Babi obi e ko ye different. Entu ntimi nganjam se wo tena ha ni ntine wo se mso metena ha.
1: Ofo mu do mo share se on tena.
0: Mo share me, but dan no eye me so me de a me me dan man ka se me de fie no, me de dan no na e ma han. Enti se mo nti ase a Meka se munto fie no mfa me share ma meka se eh mo meka se ti meme dan no momo nto memma ho bio pacho wat ma se enko mo a e be kasa ofo so munto na mo mfa misika ma me eh ye oba ye the prodigal son na me nko why me nko bo me bra esi mi ye a media en si mi ye a me amene namu
1: eji ye nua bai ono mom na ye ba pani but I said the kakwan de akoye oba totu ani bi. Ye se ni mranteri di na jina be to na yi de. Eye den a. Na otwe so omoso omom penema ono ne dan na otimu no. Na mtwe se eye busu afie. Jo omoso penema obi foforo bi ametene mu nka omo ho. Abra omo ho mprempren. Eti se abaya ni tu afan. E dan ni de onye nzo. Abre bi obeba bia na ere de asafo ada ho etwen no. Ana 0200 680 0068 0200 680 0068